0: kire se amani kel chakol toothpaste suni yeti senta fo
1: mi di ama kel chakol toothpaste atu mi shina no pia na twa mi koda e ma mi siye fita confidence level kwaso eti binama na mi si 32 mini nerds
0: en kanelo ania mama.

fa o sebo ahurisie enyi onya nkropon aye san se wono na waye yensei wono na ama de pabi ache me no mie no wono na aka se emremu na abam wono na aka se empru na apru me open oye.